ومرت أروت بيندان أوي أولباشو شايات كيوانشي شايات إش كيردي شايت أوديا هوزا زيرا دولوم يفويي هاس كيزا شاقاتوين قالاتين أستانوران كي تسرهاروم يونوش خصون حتو ديكان هونتا باليك سيربان أترو جيرا دولوم بان شاياتو شانغوت حجوت ماغووتان أميكورو هيت سيب امبر سومرو کلتو یکیند امریکا سنکرا اکسر اکر فلی دیزنگ آکلتی ستیرد ویزد منکایت شاگوندو کداش کلتورا یاوز فلو هزایا رو لاشد. فلاداتون کد استو سیرتیکش اروشیگت تو با بیتیوک از اوی نمزتیک اگنگ. علا الدین ازدنورن امریکت Kegelettel őrészük, tisztelettel emlékezünk, mint azokra a tollforgatókra, akik a török nyelv szépségéért és a nemzetünk kultúrájáért dolgoznak. Dr. Jamil Doacsipek nemzetközi kapcsolatok szakértője értékelését hallották. Viszont hallásra!